0: за ваше музичко расположение.
1: Radio. Radio Agora. Subotom uživo. 0463 418 666 66. Muzički radio.